0: atine no mokere ma politika kati Uganda lo me bola tie je ma politika Amerika wara nyim ngeo ni en be noitika tem lo bone Pierre Berutek petoro ma kin bene gwa ka bene kin pe gwa ke ci jamne no da ko te ke mone ho dio inno ho bar ke gwa ke ya ko nyu bene mada bene gine pe ko ba ka mo ge ken no chere chere wona ne chel ma kiloni channa beru kuchi de tusta
1: e ti ko winyo Pierre Boru ya bumwen ton